Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkie, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa rais wa Turkie Recep Tayyip Erdogan na rais wa Urusi Vladimir Putin wamejadili uhusiano wa nchi zao pamoja na masuala mbalimbali ya kikanda na kimataifa katika mazungumzo ya simu siku ya Jumatano, kwa mujibu wa kurugenzi ya mawasiliano ya Turkie. Katika taarifa iliyotolewa na kurugenzi hiyo kupitia mtandao wa kijamii wa Turkie wa En Sosyal, imesema Erdogan amesisitiza umuhimu wa kuendelea na juhudi za kuhakikisha usalama wa usafiri wa majini katika Bahari Nyeusi. Amesema Turkie iko tayari kuendelea kuchangia juhudi za kuanzisha mawasiliano ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine, akiimarisha msimamo wa Ankara wa kuwa tayari kuwezesha mazungumzo kati ya pande hizo mbili. Viongozi hao pia wamebadilishana maoni kuhusu uhusiano wa nchi zao na masuala mapana ya kikanda na kimataifa, ingawa taarifa hiyo haikutoa maelezo zaidi kuhusu masuala yaliyojadiliwa. Katika mazungumzo hayo, Erdogan alimpongeza Putin kwa siku yake ya kuzaliwa pamoja na mafanikio ya chama chake katika uchaguzi wa bunge la Duma nchini Urusi. Na taarifa nyingine inasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump amesema anaunga mkono makubaliano ya Turkia na Pakistan ya kutoa msaada wa kijeshi kwa Saudi Arabia chini ya muungano wa ulinzi wa Maka unaohusisha nchi hizo tatu. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Jumatano kabla ya kuondoka kuelekea Texas, Trump alisema kuwa anadhani wanataka kuisaidia Saudi Arabia na anadhani hilo ni jambo zuri. Turkia, Saudi Arabia na Pakistan zilichukua hatua siku ya Jumatatu kuimarisha ushirikiano wao wa kijeshi baada ya maafisa wakuu wa kisiasa na kijeshi kukutana huko Riyadh kwa kikao cha dharura. Waziri wa mambo ya nje wa Turkia, Hakan Fidan, alisema nchi hizo zilijadili namna ya kuimarisha ulinzi wa Saudi Arabia pamoja na kutatua masuala ya kikanda kwa njia ya mazungumzo. Kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje ya Pakistan, chini ya muungano huo, vikosi na uwezo wa kijeshi vinaweza kupelekwa haraka Saudi Arabia. Msemaji wa chama cha AK kinachoongoza Turkia, Omer Çelik, amesema makubaliano hayo yatawasilishwa bungeni ndani ya siku chache kwa ajili ya mchakato wa kuridhiwa. Na taarifa nyingine inasema kuwa ikulu ya Marekani imeiomba Pentagon kuandaa chaguo la mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran ambayo yanaweza kutekelezwa kabla uchaguzi wa katikati ya muhula wa Marekani Novemba 3, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Marekani. Gazeti la The Atlantic linaripoti kuwa ukubwa wa mashambulizi hayo, maeneo yanayoweza kulengwa na uamuzi wa mwisho wa kuyatekeleza bado vinajadiliwa. Baadhi ya washauri wa Rais Donald Trump wanaona kuwa mashambulizi hayo yafanyike baada ya uchaguzi, huku kukiwa na wasiwasi kwamba mapigano mapya yanaweza kuongeza bei za mafuta nchini humo. Akijibu ripoti hizo, afisa wa Pentagon alisema kuwa kazi ya wizara ni kuandaa kuwasilisha chaguo

kijeshi kwa raisi. Afisa huyo hakuthibitisha wala kukanusha mipango hiyo maalum. Na taarifa nyingine inasema kuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha duniani, yani IMF, Kristalina Georgieva amesema kuwa uchumi wa dunia unakabiliwa na mshituko hasi wa usambazaji wa nishati na mshituko chanya wa mahitaji unaochochewa na akili mnemba. Amesema kuongezeka kwa matumizi ya akili mnemba, bei za juu za nishati na viwango vya rekodi vya deni la serikali ni mambo matatu makuu yanayoweka shinikizo la uchumi kwa dunia. Amesema wakati upatikanaji wa nishati ukikabiliwa na vikwazo, vituo vya kuhifadhi na kuchakata data vinavyotumia akili mnemba vinahitaji kiasi kikubwa zaidi cha umeme, hali ambayo inasukuma uchumi wa dunia katika mwelekeo unaokinzana. Pia amesema deni la umma duniani linatarajiwa kuzidi asilimia 100 ya pato la taifa, yani GDP, na kufikia kiwango cha juu zaidi tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Kisa cha kwanza cha Ebola nchini Kenya kimeibua maswali kuhusu udhibiti wa mipaka na ufuatiliaji wa watu wanaweza kuwa wameathiriwa baada ya mgonjwa kusafiri kwa wiki kadhaa kupitia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Kenya bila kugunduliwa. Waziri wa Afya Aden Duale amesema watu 57 waliokutana na mgonjwa huyo wanafuatiliwa, huku 10 kati yao wakiwa wametengwa kwa ajili ya uangalizi. Mamlaka pia zinafuatilia abiria na wahudumu wa ndege aliosafiria kutoka Kampala hadi Nairobi, pamoja na wafanyakazi waliosafisha ndege hiyo baada ya kutua. Maafisa wa uhamiaji na forodha waliomhudumia mgonjwa huyo pia wanafuatiliwa. Mkurugenzi mkuu wa afya Patrick Kamoth amesema maafisa kutoka Kenya, Kongo, Uganda na Afrika CDC watakutana kuchunguza safari ya mgonjwa huyo na namna alivyoweza kuvuka mipaka bila kugunduliwa. Wakati huo huo, Kenya imeongeza ufuatiliaji katika vituo vya kuingia nchini na kutenga lango maalum katika uwanja wake mkuu wa ndege kwa abiria kutoka nchi zilizoathiriwa na mlipuko huo. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa serikali ya Burkina Faso inasema itabadilisha mitaala ya historia, jiografia na elimu ya siasa katika mwaka mpya wa masomo kwa lengo la kuondoa kile inachokiita itikadi ya ukoloni katika elimu. Waziri wa elimu ya juu Maumoni Zungrana amesema serikali imeamua kuangalia upya mitaala hiyo na kuondoa maneno yanayowadhalilisha wa Afrika, huku ikiongeza mafunzo yanayozingatia maadili na historia ya nchi. Amesema vitabu vya sasa vinaeleza zaidi kushindwa kwa Afrika kuliko mafanikio hayo, na hivyo kuacha historia yao ikiwa haijawakilishwa ipasavyo. Burkina Faso ilikuwa chini ya utawala wa kikoloni wa Ufaransa hadi mwaka 1960. Mwalimu mmoja wa historia na jiografia katika mji wa Wagadugu amesema vitabu vya shule bado havijabadilishwa, lakini wizara imesambaza maelekezo kuhusu maneno yanayopaswa kuondolewa na mada zinazopaswa kuongezwa. Kwa mujibu wa mwalimu huyo, mabadiliko hayo yatalenga pia kurekebisha namna vitabu vya zamani vinavyowaeleza wapigania uhuru wa Afrika. Na taarifa nyingine inasema kuwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amebadilisha maelezo yake rasmi kuhusu mikutano ya kiusalama na maonyo aliyopokea kabla ya shambulizi la Oktoba 2023, kwa kuondoa baadhi ya taarifa na kubadilisha muktadha wa kumbukumbu hizo, kwa mujibu wa uchunguzi wa gazeti la Yedioth Abronoth na chombo chake cha habari cha Ynet. Uchunguzi huo ulilinganisha hati yenye kurasa 55 iliyotolewa na Netanyahu mwezi Februari na kumbukumbu za awali za serikali, muhtasari wa mikutano na ushahidi rasmi. Ulibaini kuwa baadhi ya taarifa na kauli ziliondolewa au kubadilishwa, hasa kuhusu maonyo yaliyotolewa na maafisa wa ujasusi katika miezi iliyotangulia kuhusu shambulizi la Hamas. Kwa mujibu wa uchunguzi huo, mabadiliko hayo yanahusu pia mapendekezo ya kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Hamasi yaliyotolewa kabla ya shambulizi.

shambulizi la Oktoba 7. Na tumalizie na taarifa inayosema kuwa Hamas imekanusha madai ya jeshi la Israeli kwamba hospitali ya Kamal Adwan iliyo kaskazini mwa Gaza ilikuwa ikitumika kwa shughuli za kijeshi, ikiataja madai hayo kuwa ya uongo na yasiyo ya msingi. Madai hayo yameibuka baada ya shambulizi la Israeli karibu na hospitali hiyo. Jeshi la Israeli lilisema Wapalestina wawili walitoka katika hospitali hiyo na kwamba mmoja wao aliweka vilipuzi vilivyodaiwa kuchukuliwa ndani ya hospitali kabla ya wote wawili kuuawa katika shambulizi la anga. Hata hivyo, jeshi hilo halikutoa ushahidi wa kuthibitisha kwamba vilipuzi hivyo vilihifadhiwa au vilitolewa kutoka ndani ya hospitali, wala kwamba kituo hicho kilikuwa kikitumika kwa shughuli za kijeshi. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.

Katika baadhi ya maeneo duniani, watoto hutambulika kwa vitu wanavyovishika mikononi mwao. Kwa watoto wengi ni midoli, vitabu vya hadithi au penseli za rangi. Lakini huko Palestina, kizazi kizima kilijulikana kwa kitu kigumu na baridi kilicho mikononi. Kitu hiko ni jiwe. Kwa sababu huko, utoto si hatua tu ya ukuaji wa kibaiolojia. Utoto, kwa maana yake halisi, ni tendo la kushuhudia. Kushuhudia kupoteza wapendwa, kusubiri, ukimya unaweza kudumu kwa miezi kadhaa na mara nyingi kuagana na wapendwa kabla ya wakati. Leo, tunazungumzia kipindi cha kipekee ambapo utoto uliungana na mapambano ya kupinga ukandamizaji na michezo ikachanganyika na mapambano ya kuendelea kuishi. Tunazungumzia intifada. Si tu simulizi ya uasi wa pamoja wa watu, bali pia hadithi ya kizazi kilicholazimika kukomaa mapema kikitoka madarasani na kuingia mitaani. Ilikuwa Disemba ya mwaka 1987. Mwezi wenye baridi kali. Cheche za kwanza zilipoanzia katika kambi ya wakimbizi ya Jabalia huko Gaza na kuenea kama moto katika mitaa, vitongoji na miji yote, dunia ilishuhudia tukio la kipekee. Upande mmoja kulikuwa na vifaru, silaha nzito na majeshi yenye mafunzo. Upande mwingine walikuwa watoto walioacha mabegi yao ya shule na kubeba manati. Hewa haikunukia tena chumvi ya bahari ya Mediterania na harufu ya mashamba ya michungwa pekee. Mitaa ilijaa harufu ya baruti, moshi mweusi wa matairi yaliyokuwa yakichomwa na huzuni iliyotanda kila mahali. Hapo ndipo ilipozaliwa intifada ya mawe. Kwa mtoto wa Palestina, jiwe halikuwa njia ya kujilinda pekee. Lilikuwa sauti ya mustakabali ulioibwa, pingamizi lililochipua toka bustani ya nyumba iliyobomolewa na ishara ya utoto uliokatizwa. Katika mitaa hiyo, mifuko ya watoto haikuwa na gololi za kuchezea pekee, bali pia ilikuwa na vipande vya kitunguu vya kujikinga na gesi kutoa machozi pamoja na mawe. Hizi hazikuwa zana za michezo. Zilikuwa ni zana za maisha yenyewe. Katika miaka ya intifada, viwanja vya michezo vilianza kuachwa wazi. Bembea zilishika kutu na vitelezi vikabaki bila watoto. Lakini watoto hawakuacha kucheza. Kilichobadilika ni uwanja na kanuni za michezo yao. Viwanja havikuwa tena bustani pana, bali mitaa miembamba yenye njia zilizopinda kama mzingile pamoja na vivuli vya kuta ndefu. Mchezo wa komborela haukuwa tena burudani. Ulikuwa mbinu ya kuokoa maisha. Kushikilia pumzi unapojificha kwenye kona ya mtaa kulimaanisha kusubiri gari la kijeshi lipite. Kwa mtoto wa Palestina, kuwa ndiye anayewatafuta wenzake kulimaanisha kujinasua kwa usalama kutoka kwenye kivuli kikubwa cha tanki na kufika upande mwingine wa barabara. Watoto hawa hawakupata fursa ya kuishi utoto wao kama watoto wengine. Walilazimika kugeuza utoto wao kuwa ngome ya upinzani. Hawakukua wakiwa wamebeba mzigo huo mabegani. Walizaliwa katikati ya mzigo huo. Juu ya sare zao za shule, walibeba silaha isiyoonekana lakini isiyoyumba. Silaha hiyo ni roho ya upinzani. Kwao, upinzani haukuwa swala la kulinda ardhi pekee. Pia, ilikuwa ni mapambano ya kubaki na utu ndani ya mitaa hiyo miembamba iliyozingirwa na kuhifadhi utambulisho na heshima yao. Mwaka 2000, dunia iliganda tena mbele ya televisheni. Baba akiwa amejibanza ukutani, huku nyuma yake mtoto mdogo akitetemeka kwa hofu na kutafuta mahali pa kujisitiri. Jina lake lilikuwa Muhammad.

Ahmad Aldura. Picha hizo za dakika chache hazikuonyesha tu dakika za mwisho za maisha ya mtoto mmoja. Zilikuwa jeraha kubwa katika nafsi ya kizazi kizima. Intifada ya pili iliyofuata ilikuwa kali zaidi na yenye giza kubwa kuliko ile ya kwanza. Mitaa haikusikika tena kwa sauti za mawe ya kigonga lami pekee, bali pia kwa milipuko mikubwa na yenye uharibifu. Lakini hata katika giza hilo, jambo moja lilibaki bila kubadilika. Jambo hilo ni azma isiyoyumba iliyokuwa machoni mwa watoto. Kuwa mtoto huko Palestina kulimaanisha kutazama macho ya mama yako kwa muda mrefu zaidi kila asubuhi kabla ya kwenda shuleni au dukani. Pengine kulimaanisha kujifunza namna ya kuagana kwa huzuni kubwa bila kusema neno kabla hata hujajifunza kuunganisha herufi za alfabeti. Na kila mtoto aliyerudi nyumbani salama jioni alikuwa muujiza mdogo kwa nchi hiyo. Intifada haikuwa tu ni uasi. Ilikuwa ujenzi wa utambulisho mkubwa wa kitaifa. Leo, dunia inapozungumzia Palestina, hukumbuka watu wanaosimama imara na kuendelea kuvumilia licha ya hali ngumu. Huo ndio urithi wa watoto waliokuwa wakiwa na mawe mikononi katika mitaa yenye vumbi ya miaka 1980 na 2000. Hawakuweka utoto wao kando. Badala yake, waliukabidhi kama dhamana ya mustakabali. Matumaini yao ya kitoto walioyafunga kwenye mpira wa manati waliyarusha kuvuka siku zenye giza kubwa zaidi. Kwa sababu, mtoto anaposhika jiwe mkononi si hasira pekee inayozungumza. Ni hamu ya kuendelea kuwa na mizizi katika ardhi hiyo. Jiwe hilo linapoondoka kwenye manati huwa si kipande cha mwamba tu, linakuwa kumbukumbu ya watu wanaotangaza kuwa niko hapa. Wiki ijayo tutasikiliza sauti ya upinzani huu inapovuka mitaa na mipaka. Tutaingia katika ulimwengu wa wasanii waliogeuza kalamu zao kwa silaha ya mapambano, maneno yao kuwa ngome ya ulinzi na brashi zao kuwa bendera ya uhuru. Kwa sababu simulizi ya Palestina inaendelea kuishi si katika mitaa ya mawe pekee, bali pia katika mashairi, nyimbo na michoro. Mpaka kipindi kijacho, endeleza kumbukumbu yako iliyo hai.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.